Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki اِذْ دَهَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.